0: Bună Coledă!
1: Christmas Dian, Mubarca!
2: Joyă Noel!
3: La Cristina!
4: Bun Natale!
5: Novum Godem!
1: Feliz Navidad!
6: Veselic Sfânt!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!